0: Faile fai sina va tuai me le va la uma o pisi te te tatou te na le tasi le tu la le te o mono uma tuai a fa sin silanga nei ma ma fa mte langa ni ano fia mo wasi fa mte langa mai se ko ko vit ko so o kaya ko ane o tuai me lai titi me alifa o fia mo wasi kala i le ku langa lei o i sa mo i le ai le tu langa wa le uma mai fiti le fa mte langa o le vaenga lea i le inai Samoye to lua Joseph Vaama o lai ua mafaufau le tunu o Vietnam o le fasalanga o le oti ia o sae mea se i kawa kuilunga e po mogo mele sunga ia ia fafelo imfa talo fatu na sunga lufi lufi alofa mtuwa indu o mogo mele ta fasalunga
1: ia ma watu a leki le nei vaenga o le aso.
0: Ia malo.
1: Ta alofa lava.
0: Ia malo, ia o vavele tatei mi lomoko i kau mai li fafole ne awari li mosta hava noa na nafi a. O nana etau nuu atu le talatua na po i Samoa. Ia le po falna le na arresta i leo leo ya le li i leo ma sapu leo le falta vale leo le una lei a. O la se latest to emo wa ngai sa mol kemi ngai le kulanga le le fa le le tupu mai oi e fa for le Vietnam fam join
1: ia e pe e a fo i e ono la i a fai pisi ni si tono si o tato watu no o lea ua ta o fia la to te matu pe ia la to bank accounts
0: ia le wo mau le maanga langa
1: ia la ua ta o fi e pe o le oda a leo leo a nga i le central bank a ine example o le kovana lor central bank a le uta o fi e lola i a fai pisi ni si nei to ono a hoi lea e pe e to a lua o Samoa a pe o leisi e pe o fafo a le toa fa
0: ia le wo mau le vahanga langa a lenga mai e lua skanka la efe o ai pas por Samoa por Samoa Nationals lua i a New Zealand kasi la Amerika ia ma lesi ngai le ise passport le lo po fele ku
1: ia ko kasi le ise passport
0: a le la ke mbuin o kanga ngai le sa lenka o fie kuskupe o leisi o Tafia Tovia also known as Steve Tofa va a so loa va also known as Joseph Va va ngale le o i Vietnam ia Connor Stonkin Stricket i le li foile le ko le o le Vietnamese ngai inga ia Fred Olivia Junior papa li ia o Lini Atiua ma James Tuivai Lu a tua a o kankalanga le o ka fia kens ai la late kamal kamal o le mo fa kulen ka o fia mai le o le pola so o le so lulu le a se mori anga o le se mori anga o mori ai
1: o la fa wale kusa e o le va ala le le nga ma ko kong mai ai
0: yeah.
1: O le va'a ai fai mai ai penga ko e mau wa putanga wa kwa leo le kongo le va'a pe ko e ongi ngai mingu ke alu ese le va'a nga mai ala mai lungo le va'a ke minga
0: ok ya
1: mai tawa ngofo e lungo foa
0: nga
1: mai ai ala i mafu le ala kau fie leo mosu su enga pe yo le latest le nga le mo mosu su
0: yo lo ke longa el mori anga ngai mori ai o le withholding information enga ai ese si mori anga o e mong kuo nga mau ai
1: le ai la pe ya lang pa unga mo le kai milingi
0: eh ya okay ya va
1: pe yo le kala la wo lunga nga i ko kongo sio ka ko
0: ko eh ya pe nga fa lo lang
1: wo mata ngo fia le va va ya tu i sa un ninga mo le ono sul fa ta usanga
0: eh
1: ya ai ona wa la tal tai mo le tina le ona nga ya li fa
0: ole
1: to ma wa tu se so tainga
0: Yeah, well, lay love doves you have kicked it over. I could go Manguilla for Fango Malo, Kafaka, Fanga, and I saw Manguilla Fiafi. Yo na we sa multi malo le ta tu wali tu la lu ata tu tal presenate li mai ya tu atu ta tu fasel lungo tsina la ona ngane ya lifa mulitalo ya suma ya chorom crane